så da, så da, så da, så da, så da, så da. Mark Cooker, man hör den. Jahe. Chaye mangaftu. Ja.